0: fata o ina wa inga ili Plains Media, mata upu fa atalo no ina mole aso.
1: Family violence and abuse, especially for our children. Ia o sa wanga tono a inga, ia e maise lava mo tātou whanau. Ia na ofa alongo ma whaitau I se tala, ia po se news. I se taimi po I ulai ia, ele ma mao atu. Whapea ua toe whafo ini whanau. Na whatea mai sa moa e se unua alia pe se a inga sa moa e no nofo I New Zealand nei. O tangata la vai tali tounu e a inga mafasota. Ai ona ua iloa mauti no a sa wanga ma le le le le ona wa aia ina o nei whanau. O lea o toi manatu ai tata o tito e tali tali noa le nei mata upu a wai tali tounu. O lo tupu pea lava pea I tounu o tata o a inga. E ui lava ina tata o whaalongo ina le tele o le maumea leanga o lo tupu mai ai. Ai o le tala lava lea e whaalongo ina. O na ua pau lava o mea e tutupu li taimu leita. Ia pe o le whapea foi. E maa fua mai lava ona whanau. Li tele o le ustae ma le whaalongo. Ia atonu e fia taritana no mua mua atu le mele nei o le. O le whatea ina mai o ni whanau pe o le vae tama ina mai o ni whanau. A mai se lava ia o whanau fua ia mai nei o tatou a ingai sa mua. E langona lava le whanau noa ina ua whaitau watu mwhalonglong watu le nei tala. Ai ole fesili mua mua lava. Tate fesili eita eita. Pe ole a tonu lava le autu ole nei tu langa. Ai se a le mea na manana oi au mai nei whanau. Le motive. Ai se a ole a whatea ina mai ese tamai titi. Pe a whaita te mafau fau e whaia le tu langa. Ole a tonu lava le mafuanga. Ia tari tonu fesili ta ua lava nei. E te tau ona mua mua na fasilingia, ai ele I whaatau nu ina le nei fua fuanga. A wā a whai ala ona au mai sita mai titi ina I sa elia ini a tātou tupe. E tau tono ora se se e numera mua mua lava le nā. E te tau fua ona tātou vava ai ana lava tātou ia e tātou. Pe e whape I o tātou tangata, ai tātou te le au mai anisi whanau. O tātou o ni tangata loto alolofa. O ni tangata e le e whaonga aina le sa wā mua tātou whanau. Ia pe e moisi fo I tangata. Tātou te le e whiwhia ma feita iai. O tātou ni tangata e tutusa le tausia ina o soos tangata. E te le e whasili ina I lau whanau. E lava lo tātou ono sae. E lava le tale le tupe e wa ai ma tau si ai ni stangata wha popo mai. O le matua I te le lava o tū langa I te tau on tātou. Wa ai mo mua I ai. Ai le I wha tau nuina le nei tū langa. Ina ia fō I ai tū langa nei wa tū lai mai.